0: it's happening to us.
1: Du lytter til radio.
2: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
1: Nei, Jan Thomas.
2: Dette Jan Thomas,
1: og du lytter til Radio Os. Ja, gutter.

lille land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Mitt lille land. Der høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og der stillhet og drømmer gror. Ekko i karjord. Mitt lille land. Der havet stryker mildt og mykt et landskap fra kyst til kyst.

En håndfull fred slengt ut blant hvitt og fjord.

gjerne også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

0: radios en time med helt ny musik. Programleder Jan Petter Svendal.
1: Hjertelig velkommen til en ny utgave av Musikknytt her på Radio Os. Jan Petter Svendal, som sagt, I studio. Musikknytt heter det, men I disse tider så skal det hete Musikknytt sommerspesial, for vi går inn I ferietider, juli måned, og dermed så kjører vi litt musikk som har vært med I Musikknytt fra starten på året. Og frem til nå og det betyr at vi kan love artister som CC Cowboys Ylva, du skal få Ravi du skal få Tobias Sten du skal få Cocktail Slippers og du skal få U2 for å nevne noe og dette da et program som vil gå gjennom sommeren oppdaterer da med kanskje en ny runde litt ut på sommeren vi begynner I hvert fall med Robin Schulz og en låt som kommer I januar som heter Embers og sier god fornøyelse. Musikknytt sommer spesial altså. God sommer forresten.

to storheter, en norsk herremann og en svensk herremann. Stockholm heter låten. Allan Ropstad og Lars Winnerbäck var det du hørte. Bruno Mars, neste ut. I Just Might.

Det var litt pop-rocka det fra Robbie Williams, All My Life heter altså ny låt som du fikk en ny I den forstand at han kommet I løpet av det første halvåret I 2026, og du dreier seg da om musikk nytt og sommerspesial, der vi altså tar for oss en del låter som kommet første halvdel av dette året. This is Sweden. Loreen. Feels like heaven heter

musikk, sier du. Ja, det forholdsvis ny musikk i Musikknytt på Radio Os. Det Musikknytt sommerspesial, fordi vi inne i ferietider, og derfor kjører noen uker med en oppsummering på 2026 av musikk som kommet så langt. Så CC Cowboys kom tidlig på året, og blant disse. Grand Prix, Jonas Løv, han representerte Norge i Eurovision. Det ble vel en 14. plass, bergenseren her med låten Ja, ja, ja.

0: up, yo!
1: Ylva Get Money, 2016 så var hun med i The Stream, og der ble hun nummer to. Siden har hun holdt navnet sitt varmt og kommet ut med musikk jevnt og trutt, og har flere låter ute etter denne. Vinny, neste ut, Monumenter, enda mer norsk altså, i Musikknytt, sommerspesial på Radio Os. Og snart Youngblood.

det var mange norske på løbanebånd, som jeg pleier å si. Nå skal vi til Britland en tur. Hvor Britland, sier du? Jo, det selvfølgelig England jeg tenker på. Dominic Richard Harrison, har du hørt om han? Du har hørt om Youngblood, ikke sant? Britiske sanger og låtskriver, som virkelig gir hjerne, og som gir oss her og nå låten som heter Suburban Requiem. Fra albumet Idols. Og snart enda mer norsk.

En dyktig vokalist, Youngblood, Suburban Requiem fra albumen som heter Idols, fikk du der. Så skal vi til en kjenning, i hvert fall hvis du hører denne. Det er ikke sikkert alle helt klarer å plassere hvem, men

sin måte, må vi jo kunne si der. Vi skal til Donkey Boy. Vi skal til en låt som kom tidligere i vår, som heter Flash of Light.

En smakebit på Donkey Boy sin Flash of Light gjorde vi plass til der. Og så nevner jeg igjen da at programmet Musikknytt går hele året her på Radio Os, og da dreier det seg om ny musikk som er kommet til i løpet av en uke eller to tilbake i tid. Denne utgaven, sommerspesial, så er det altså låter som er plukket ut fra januar, februar, mars, april, mai, juni, som er med, altså første halvår av 2026. Og en av de helt nye som er med, det er Tobias Sten og Kurti Nilsen. Siste ordet fra albumet til Tobias, Heimakjær. Og altså Musikknytt sommer spesial. God sommer og ferie.

Det var Stordabuen Tobias Sten og bergenseren Kurt Nilsen, og jammen tror jeg ikke vi hørte et lite snev av Storda-dialekt på Kurten og underveis der. Siste ordet heter låten. Dette Cocktail Slippers. Jentebærne. Joyride. Steven Fransant var jo involvert i dette bandet og backet i sin tid. Eller Little Steven, som han også heter.

tøft rocka fra damene I Cocktail Slippers Joyride, hørte du, og Steven Van Sant har jo hatt disse som et av favorittbandene sine I Norge. Little Steven fra Bruce Springsteen sitt band, og de ble signert på hans plateselskap Wicked Cool Records tidlig på 2000-tallet, mener at det var I 2004. Dermed så vi kommet til vei sende I musikknytt sommerspesial her på Radio Os, og vi skal runde av med, som lovet, U2 som ute med en EP som heter Easter Lily, og som inneholder 6 låter, og du skal få låten som heter In A Life. Mitt navn det Jan-Petter Svendal, sier fortsatt god sommer der ute, uansett vær.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train, og det var selveste Jenny og Magnus som fikk den store æren å åpne denne utgaven av Blues Train med titelsporet er også på CD-en, og det heter altså Back for Me. Jenny og Magnus, hun har gitt ut 16 studioalbum, og dette var altså det fra det siste albumet hennes. Og hun har en lang karriere bak seg, og hun kommer altså til Norge, om du ikke visste det. Hun kommer altså til Blues in Hell denne gangen, og hun skal også 3. september vel, komme til Jæren Bluesklubb, en veldig aktiv og dyktig bluesklubb på Jæren. Og det det sikkert mange som gleder seg til, og det gjør de ikke dumt I, for å si det sånn. Vi kan også nevne at på det siste albumet som du hørte fra nå, med titelsporet Back for Me, så det også gjesteopptredende fra kjente artister som Joe Bonamassa, Sue Foley og Jesse Dayton.
1: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Vi har for kort tid siden fått melding om at gitaristen Atle Johannesen har gått bort. Han var mangeårig gitarist I Henry Jones, blant annet. Og vi skal ta hedre Atle Johannesen ved å spille en låt av Henry John, hvor han var med på. Og som heter altså Blues in Hell. Og ja, det passer jo bra. Det I september det skjer Blues in Hell. Så her kommer nettopp det kuttet Blues in Hell. Og vi kondolerer Atle Johansen og hans familie og også bandet Henry John.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Da skal vi slippe til Tove Gustafsson fra Stockholm og melde fra at hun kommer til Herr Nilsen den 18. september, det en fredag, så be there. Og det kuttet som hun skal synge for oss hentet fra albumet Songs from a Diary. Vær så god, Tove, og vi ses Voodoo Night.

Da skal vi videre Walter Trout, som jo kjente fra band som Can't Heat og John Mayles and the Blues Breakers. Og han har jo et nært forhold til Skandinavia, blant annet, eller spesielt fordi han liker seg her, og fordi han gift med danske Mary Trout. Turnerer ofte i Danmark og i Norge, og han skal altså åpne selveste Blues in Hell, og det regner med at han ser som en stor ære. Vi skal spille et kutt som heter I Am Back, og det vel ifra det etter at han holdt nesten på å forsvinne fra denne jorden med kreft i ja, det var vel i levra, det verste du kan få. Men de greide faktisk da å redde hans liv, og han kom tilbake der han var, kan vi si. Og nå skal vi høre han altså med I Am Back, og dere som skal på Blues in Hell har da muligheten til å åpne, eller høre han åpne da konserten, eller, unnskyld, festivalen, rettere sagt.

0: Thank you so much. Yep, I'm back.
1: Ingen tvil om at Walter Trout var tilbake igjen. Og det var fantastisk. Det han ikke ville høre, det var flere fiskevitser. I og med at han heter Trout til etternavn. Så gled deg til Blues in Hell, hvor han åpner. Og dette var røffe greier, så vi skal roe ned litt med et dikt som jeg skrev til en NRK duo, Paul og Espen, for en tid siden. Paul og Espen tar kvelden på NRK P1. Så sender vi det nå. Og så tar man at det diktet åpnet sendingen da til denne duoen på Espen på NRK P1.
2: Til Paul og Espen som tar kvelden på NRK P1. Før alle tar siste gjespen, lytter Norge til Paul og Espen. Trine Moss og Kari på Voss, de rødmer som tente bluss, som den gang de var russ. Det brummer og brenner, og Paul og Espen får nye venner. Intet øye er tørt, og det meste er vått, når Pauls bariton rumler om alt fra porno til rock. Alle stiler som mus i hytter og hus, når de gamle gutter sjamerer fra det hvite radiohus. Ingen ser gutta, men blir ikke betutta, for bilder lager du selv, og de kommer rekende på ei fjøl. TV-en gråter og lisensen skrumper når radiofantomen tar kvelden, så ekteskapene humper. Ja, vi elsker Paul og Espen som de siger frem, gutta som alle damer ville gi en klem. De dabber aldri av, og vi får ikke nok derav. Tor Gjermund, dette gjør susen, det beste i dette årtusen. Hilsen bluespoeten.
3: Rock, pop, hiphop og metal. Hva hadde disse sjangrene vært uten bluesen som fundament? Altså selve ursjangeren og utgangspunktet til nesten alt vi har av dagens populærmusikk. Ja, hvordan hadde dagens musikk hørtes ut uten disse blå tonene i bunnen?
1: Sant nok. Og by the way, hvis det noen som ønsker å bestille et dikt hos bluespoeten, så det bare å ta kontakt på 90 88 44 38. Da skal vi få Margit Bakken her på Bluestrain til å synge for oss. Og jeg husker godt hun kom med et eget album i 2009, On the Other Side. Og litt, ja, moro å spille dette litt på nytt igjen. Et kutt som heter Treat Her Like a Lady. Og det en oppfordring til oss gutta om å ta godt vare på jentene og respektere dem, for det de verdt. Hun begynte allerede i 8-årsalderen å opptre, godeste Margit. Opptre på mange musikkfestivaler. Og så i 1997 så deltok hun i TV-programmet Stjerner i sikte med sangen Me and Bobby McKean. Og der hun kom til finalen i Stockholm. Og etter det så ga hun ut sitt første musikkalbum On the Other Side i 2009, som vi spiller fra nå. Som jeg sa, Treat Her Like a Lady. Vær så god, Margit.

0: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftalsblues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny singel lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
3: Mine damer og herrer, ifra Memphis, Soford Avenue med Gotta Keep the Love.

0: 8 utgivelser på bluestrain.no for sommeren 2026. Endelig sommer. Yank Rachelle, Tapping That Thing, Jasmine Records, Handsome Jack, Barn Burners, Alive Natural Sound, How Did I Ever Get Solomon Blue, Mascot Label Group, James Hunter 6, Off The Fence, Easy Eye Sounds. Han skal vel til Notodden, har jeg hørt riktig om. Han kommer fra England. Marcus King Band, Darling Blue, American Recordings. Alex Lopez, Retro Revival, Mere Mile Music. Robert Top Thomas, One Morning Soon, eget selskap. Roger C. Wade and the House Rockers, Shake It Loose, House Rocked Records. Walk Book, Resa mot ukjent mål. Kenny Håkansson and den progressiva musikkens framvekt I Sverige. Håkan Törn och Katarina Despotivic. Dokument press 225 pages. ISBN 8836987. Professor Blues nyter festivalens rus.
1: Det sommer, det vet vel alle, og det har nytten også, håper jeg. Vi skal spille en sang som heter Sommerøya, og det en melodi som, og en sang som får deg I skikkelig sommerhumør. Og den som synger, det også en som virkelig kan fortelle oss hvordan sommeren skal være. Finn Kalvik, vær så god, Sommerøya.

0: Vi hopper og danser litt mellom sjangrene nå, nå I denne sommertiden. Og vi har hamnet blant annet også en storhet, Odd Børresen og Lars Martin Myhre. Begge har jo forlatt denne verden, men som vi alltid sier, den musikken består. Og det skal vi være glad for. Aforismer, ja, det en mye tanke rundt det. Så vær så god, Odd Børresen, Lars Martin Myhre, aforismer.
1: Nå kan vi snakke til folk I Amerika, hvor vi enn I ensomme stunder. Men at vi kan snakke I det hele tatt, uten telefon, bare med munnen, et mye større vidunder. Nå kan vi rase omkring I 100, mens vi sitter helt stille bak rattet. Men at vi faktisk kan stå og gå på tynne bein, vanskeligere å fatte. At for eksempel et DC-9 kan sveve gjennom luft til for eksempel Gran Canaria med 180 badegjester eller fler, jo flott. Men at vann fordamper og svever på himmelen og faller ned som regn eller som sne når det sner, betyr mer.

at det nå finnes batterier som kan lades opp og brukes gang på gang i flere år, finner mange uerstattelig. Men at den eldgamle bjerka utenfor biblioteket får nye blader vår etter vår, mer ufattelig. Det fantastisk, naturligvis, at vi kan lage maskiner som kan telle til flere milliarder. Men ingenting mot at det kan lages barn som puster av seg selv, uten batteri, dag og natt, og helt uansett alder.

Ja, vi nærmer oss slutten. Skal vi ta en en liten skal vi si radio nei, hva heter det? Paradoks. Et paradoks, som jeg var det jeg mente å si. Og det som følger, det har Charles de Gaulle sagt, franske presidenten. Det ikke så dum den her altså. Politikk alt for alvorlig til å bli overlatt til politikere. Du tenker kanskje på noen eksempler nå. Det fullt lovlig. Vi skal, jeg tenkte å avslutte med Nå er slutten på sendingen snart. Cornelis Vreeswijk. Jeg tenkte først på en fattig trubadur som kanskje omdøpes til en fattig bluesmusiker. For det jo tøft hvis du bare skal leve av musikken. Det mange som kan skrive under på. Men i stedet så tar vi en vakker vise som heter Fredrik Åkares morgonsalm. Og Cornelis Vreeswijk hadde også mye blues i seg. Det var jo sånn han fattet interesse for å utøve musikk. Da hørte han på George White, blant annet, i Stockholm. Men det en annen historie, men nå kommer han snart. Og jeg takker for meg, Jan Christian, og takker våre to medarbeidere, Roy Larsen og bluesprofessoren. 17 radiostasjoner sender Blues Train, og det ikke verst, det har jeg gjort i mange år. Håper det fortsetter en stund til. Og så våre kjære lyttere. Husk, gå inn på blusbluzz.no. Der ligger det masse god musikk. Ja, og der ligger portretter og så litt av hvert. Og kanskje du får noen overraskelse, se hva som ligger der, for den saks skyld. Vær så god, Cornelis Vreeswijk. Takk for nå. Vi høres om en uke.

discover that.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

helt gerne gytt det der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Hi, this is Tom T.
1: And Dixie Hall.
0: And you are now listening to Pablo's Jambalaya. So get ready for bluegrass, Cajun country, and Tex-Mex music.
2: Og dette Pablo med ny jambalaya. Så vi har mange uker å holde på enda, men vi må jo begynne en gang, og nå begynner vi faktisk talt med Honky Tonk Woman og Julie Bailey.

Ja, fra Gavin Lee, som forholdsvis ukjent, til TJ Christian. Låten heter Just Like Mine, og han har fått med seg en herremann med navn Rick Sharp.

Amy Ryan til Joe Wiley, og vi kan nevne igjen at rett før jul så gikk han dessverre vekk. All That You Need, Joe Wiley.

Fra Australia og Glenn Levy, så det bare tilbake igjen I Texas. Easton Corbin, All Over the Road.

Ja, heftig der ifra Hank Williams Jr. i hans gode beste gamle dager. Til Kix Garcia Band fra Texas. Another Whiskey Night.

Ja, another Whiskey Night song, Kicks Garcia. Så kommer Charlie Adams fra Australia. Buy me a beer.

Ja, fra Sort of Mayhem kommer Ella Langley, en av de nye store kvinnelige artistene, forholdsvis ganske ung, med låten Cowboy Friends.

Det var jazzpopen for salg fra Australia, og det jo masse musikk som kommer etter hvert fra Australia. Vi får ta det med når det passer. Men jeg har bare en låt igjen, og da takker jeg for følge. Skal folk fortsatt en god fredag, og ikke minst god helg i tillegg til det. Og så er vi tilbake igjen neste uke med en ny jambalaya. Og så slipper jeg på Big and Rich med låten Cheat on You.

0: for it. Radio Os, alltid nær deg, på FM og internett.
1: Dette Ole So, du lytter til Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er her. Lytte til Radio Osen, din lokal radio.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.

I've seen the devil dance sunset.

De må ikke komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

kvor. Det kjempet som besatt før det forsvant, med fordervelse og sorg i sine spor. Ga selve livet tapt og døden vant. Når sørger det krumbøyd og forlatt, det liker ikke tape noen slag. Det hegner om en glo, et frø, en skatt, og skal igjen stå rakrygget en dag. Om ikke denne gang, ikke noen

Mindset, Wanda. Papi, esto es una tras otra.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player. Radio Os.